که ما بفرسایم آن سر آلمون که مجبور آن ور شغل و همار امیز بر بس پرتی تون درود هستاز گیدی هیر پونت یه ور کلاکوم انگ نوریت تون ولو بر بس هاوش کرکم وخ سیرو نور دار براک ایلی نوین چوبات سخال نراف